0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7 a.m.
2: City FM 89.
3: Coming up next.
4: The Breakfast Show with Shermeen.
5: You're listening to City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
5: This show is brought to you by
8: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: سٹی
10: ایف ایم 89
11: ٹرینڈنگ ٹوڈے.
12: فٹ بال سپر اسٹار میسی از افیشلی ٹیکنگ ہز فائنل باؤ فار ارجنٹینا. ہی اناؤنسڈ ہز ریٹائرمنٹ ارلیئر ان سپٹمبر اینڈ ول سٹیپ آن ٹو دی پچ فار ہز لاسٹ میچ آن اکتوبر 6, 2026. ہز فیئرویل میچ کنکلوڈز اے 3-game انٹرنیشنل بریک دیٹ اوپنز اگینسٹ بولیویا اینڈ کورڈوبا آن سپٹمبر 30th.
2: City FM 89.
13: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: City
9: FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
1: سری 89 یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by.
3: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: سری ایف ایم 89.
5: دس شو از براٹ ٹو یو بائی جاز.
6: سری ایف ایم 89.
7: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: سٹی ایف ایم 89
1: on the dial. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: سری ایف ایم 89.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
10: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
9: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
9: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
10: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
9: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
10: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
11: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19 and 20 September کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
12: The wait is finally

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz. This show is brought to you by
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: سٹی ایف ایم 89.
3: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
4: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
7: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
9: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
8: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
9: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
8: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
9: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
10: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
11: The wait is finally over. Nishtap Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA Part 147 B1 B2 training program.
12: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ، وہ بھی یہیں پاکستان میں، ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی، اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینک.
13: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
12: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
13: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk or will be 100% free on scholarship.
14: At NestUp Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
1: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by.
6: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: سٹی ایف ایم 89.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
9: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
10: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
11: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور اسپیس بھی کافی ہے.
10: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
11: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
10: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
11: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
10: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
12: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19, and 20 سپٹمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
13: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
14: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
15: کنٹرول فریم 210 210 موو کریں گے.
13: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122. آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
16: سٹی ایف ایم 89. We're playing your song.
17: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.
18: Welcome back, everyone. Your last song was Sunshine by Jungle. All right, so let's talk what's going on in the world of fashion. So if you thought elegance meant playing it safe, Tory Burch has a very different idea for 2027. Her spring-summer 2027 collection was presented at New York's Isamu Noguchi Sunken Garden, and the message was clear. Next year's elegance is going to be colorful, polished, vintage-inspired, and definitely not quiet. Tory Burch described the collection beautifully. Opulent femininity meets American pragmatism, with a focus on beauty, utility, and the simple joy of getting dressed. And there are three trends in particular to watch. First, the shoes. Pointed toe pumps with delicate bows stood out on the runway, including woven styles and classic pumps with flat leather bows. Think of them as more sophisticated in the evolution of the ballet pump trend. Then there's the gar coat. The classic outerwear style gets a major makeover with brocade fabrics, bright colors, utility pockets, cinched waists, and swingy silhouettes. And finally, color. Forget head-to-toe beige. Tory Burch's vision of 2027 elegance is basically combined full of colors like grape, turquoise, coral, azure, vermilion, and marigold, often combined in unexpected ways. The front row was just as colorful, with Alex Ayala, Lauryn Hill, Olivia Jade, and Amanda Seyfried among the guests, alongside Anna Wintour, of course. So the fashion forecast for 2027, you may ask? Pretty shoes, statement coats, and a whole lot of color. All right, let's listen to our next few songs, starting with Made My Night by Le Sserafim.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
6: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز، کافی مسٹری، تھرڈ کلچر، سیکنڈ کپ، گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں، سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
9: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
11: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
12: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19 اور 20 سپٹمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
13: The wait is finally over. Next up Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA part 147 B1 B2 training program.
14: Ab milegi aapko European standard training wo bhi yahi Pakistan mein in proud affiliation with Fly on Aero Italy approved by Italian Civil Aviation Authority ENAC.
15: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ، دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
14: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس، ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس، سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
13: لاسٹ ڈیٹ ٹو اپلائی از 4th October 2026. ابھی اپلائی کریں ایٹ www.nipt.edu.pk اور وہ بھی 100% فری آن اسکالرشپ.
16: ایٹ نیکسٹ اسٹیپ ٹریننگ ڈویژن، وی آر ناٹ جسٹ بلڈنگ کیریئرز، وی آر شیپنگ دی فیوچر.
17: You're listening to City FM 89.
18: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 AM.
3: City FM 89.
4: Emergency कभी बता कर नहीं आती.
5: चंद emergency rescue service में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
6: Control for M210210 move करेंगे.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. سندھ ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
7: City FM 89, we're playing your song.
8: Everybody go.
1: You're listening to
3: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 11:30 a.m.
3: City FM 89.
4: Emergency kabhi pata kar nahi aati.
5: Chand emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
6: Control for M210210 move karenge.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: سری
7: 89.
8: We're playing your song.
1: You're listening to
9: non-stop hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: You're listening to City FM 89.
4: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
6: We're playing your song.

0: prolong your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 p.m.
3: City FM 89.
4: Emergency kabhi pata kar nahi aati.
5: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
6: Control for M210210 move karenge.
4: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Emergency kabhi pata kar nahi aati.
4: Send emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
5: Control for M210210 move karenge.
3: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
6: یور لسننگ ٹو
7: نان اسٹاپ ہٹس.
8: یو آر لسننگ ٹو
9: دی ہاٹ لسٹ. بیک ٹو بیک میوزک.
10: اسٹے ٹیونڈ.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
6: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
7: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
8: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
7: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
8: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
7: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں, اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
8: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
7: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
9: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
10: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں, ضرور آئیے گا.
11: The wait is finally over. Next up Kharia mein ho rahi hai second batch ki induction for EASA part 147 B1 B2 training program.
12: اب ملے گی آپ کو یورپین اسٹینڈرڈ ٹریننگ, وہ بھی یہیں پاکستان میں, ان پراؤڈ ایفیلیشن ود فلائی آن ایرو اٹلی, اپروڈ بائی اٹالین سول ایویشن اتھارٹی اینیک.
13: اگر آپ کا خواب ہے ایئر کرافٹ کے ساتھ کام کرنے کا اور بننا ہے انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹ, دین دس از یور مومنٹ ٹو شائن.
12: ریئل ایئر کرافٹ ایکسپیرینس, ورلڈ کلاس ٹریننگ اور گلوبل کیریئر ایکسپیرینس, سب کچھ ایک ہی پروگرام میں.
11: Last date to apply is 4th October 2026. Abhi apply karein at www.nivt.edu.pk aur woh bhi 100% free on scholarship.
14: At NestUp Training Division, we're not just building careers, we're shaping the future.
0: This is
2: City FM 89. We're playing your song.
0: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
15: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m. only on City FM 89.
16: City FM 89.
17: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.
18: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are busting some myths. So the next myth we have is bulls get wildly enraged whenever they see the color red. I think we've done something similar like this before. Check your fact. Cattle are actually red-green colorblind. A bull in an arena isn't reacting to the red color of the matador's cape. It's charging the aggressive whipping motion of the fabric itself. So I think we've done this very similar thing before, but we never knew that they were red-green colorblind. We just knew they were colorblind. But this makes more sense.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
6: Trending today.
7: Football superstar Messi is officially taking his final bow for Argentina. He announced his retirement earlier in September and will step onto the pitch for his last match on October 6, 2026. His farewell match concludes a three-game international break that opens against Bolivia in Cordoba on September 30th.
1: City
8: FM
1: 89.
9: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
10: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
12: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
14: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
15: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے, اور سپیس بھی کافی ہے.
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
15: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
14: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
15: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
14: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
16: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
17: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026, 18, 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
5: سٹی ایف ایم 89.
1: You're listening to
6: The Rush Hour with ABD.
18: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are busting some myths. So the last myth we have is different regions of your tongue are mapped to taste specific flavors like sweet, salty, sour, and bitter. Check your facts. The classic tongue map taught in schools is completely false. I did not know this was taught in schools. I don't recall it. Every area of your tongue with taste buds can detect all primary taste profiles equally well, which makes sense. As a tongue, you have taste buds on it. Each taste bud can recognize each hint. I think it's also about like whether they're on every taste bud or some that you can taste that intensity. Maybe that's a thing. But I don't think there's a certain region, like if you're eating something really khatta, but you put it in the sweet area, you'd be like, oh yeah, I can just eat this because my taste buds can't taste it. That makes no logical sense at all. At least that is my view. Please WhatsApp in on 03142-898989 and let me know if you would like to add anything to what I've just said. I'm going to cut to a break, guys. When we come back, we have What's Happening in Your City.

0: to your song.
1: Only on City FM
2: 89. This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
7: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19, and 20 September کو ایکسپو سینٹر لاہور میں, ضرور آئیے گا.
8: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
9: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای اسٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
11: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
12: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
11: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
12: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
11: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
12: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے پیلیسیڈ سمارٹ آرڈر کر دیتا ہوں, اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
11: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
12: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
13: Step School سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. Step Schools دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311-111-7837.
0: City FM 89.
14: Sounds different.
15: You're listening to The Rock.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
1: City
4: FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City
3: FM
1: 89.
2: Trending today.
5: Football superstar Messi is officially taking his final bow for Argentina. He announced his retirement earlier in September and will step onto the pitch for his last match on October 6, 2026. His farewell match concludes a three-game international break that opens against Bolivia in Cordoba on September 30th.
3: You're listening to City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
9: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
3: You're listening to City FM 89.
10: We're playing your song.
1: You're listening to

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
0: City
2: FM
0: 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: ہونے جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل آٹو شو 2026 18, 19, and 20 September کو ایکسپو سینٹر لاہور میں. ضرور آئیے گا.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
9: سٹی ایف ایم 89, we're playing your song.
0: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: your song.
1: Only on City FM
2: 89. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: You're listening to City FM 89.
5: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: belonged your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: کافی کا موڈ ہے تو ڈسکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. اب ایزی پیسہ ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ پے کریں اور پائیں اپ ٹو 30% آف اپنے فیورٹ کافی برانڈز پہ. ٹیم ہارٹنز, کافی مسٹری, تھرڈ کلچر, سیکنڈ کپ, گرینو اینڈ مینی مور اکراس پاکستان. تو سپ کریں, سیو کریں اور انجوائے کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
4: You are listening to City FM